0: إما هي تركيا كاتا كاتا إفا كلنا ما يتركي تليل تكوا أو تاتكو إفيم
1: إفا كرونغ مايانا كوي كي تهوتاكا نين نا تواكو هيا إرونغا إي تليل تكوا أو تاتكو E puta mai ana I hikirangi I runga I te iarere I watikau mā fitu irarima. Mai anō I maunga taniwha I ngā iarere I watikau mā iwa irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ko te tikanga kē, kia riro I a nuia taratau tōna moko kauai. I te koro nei hana, tua ngā huru o te kīngi tūheitia. Engari, I mate ohorere tōna hoa rangatira I mua tata I te kaupapa. Kua hipa te rua tau. Kua whai kaha anō anuia ki te whakatūtuki I taua moimoi ā.
3: He whakanui I tēnei ekenga nui o te kingitanga, kua whakaritea he hākari e hāngai pūana ki te tau 1858, me ona taputapu kai hoki.
4: Te rā pua karakau he pereti, te mea tuatahe.
3: Nā reira, kua hui mai te iwi ki te raranga I enei kono kai, whāmano hei whāngai I te iwi ka taiake ki te whakanui I te kaupapa. E harai te mahi māma.
5: E rū mātiki o rigariga o āta whaere. Oi e lo, mai e te mahi.
6: Tehea te roa ka o te ia koe te
7: hana. A waru miniti. Waru miniti.
8: Oh, maybe 10 minutes.
9: Not long. Not long, about 5 minutes, less than that sometimes.
3: Engari, marauringa, kaoti ngā mahi.
10: A lot of marae within Waikato are helping. Ngāti tipa, ngāti mahanga, ngāti haua, and others. And I think from the motu, the weavers up at Ahipara.
3: Tūai ngā mahi whakanui I te whakawahinga o Kīngi Pōtatau te Whero, ko Tahirau ono te kautau ki muri.
11: Kūtia te rito o te harakeke, kei he tuko mako e ko, ki mai ki ahau. He aha te mea nui o te ao, māku I ki atu. He tangata, he tangata, he tangata.